Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Så er klokken slået de korte lokale nyheder. Vi starter i Tårnby Kommune, hvor man har taget et vigtigt politisk skridt i udviklingen af området ved Skøjtevej og Amager Strandvej. På sidste kommunalbestyrelsesmøde godkendte man, at forslaget til en ny lokalplan kan sendes i offentlig høring. Planen skal gøre det muligt at etablere en dagligvarebutik på den i dag ubenyttede grund. Med den nye lokalplan, der sikrer man både bedre indkøbsmuligheder tæt på kollektiv transport og en hensigtsmæssig indretning af området med parkering, trafikafvikling og et aktivt forareal. Samtidig bevares en af de eksisterende bygninger til café eller andet publikumsrettet erhverv, som kan bidrage til et levende bymiljø. Nattelivet i Indre By tiltrækker hver weekend mange mennesker til byen, som søger en velfortjent pause fra hverdagen. For nogle, særligt unge, kan nattelivet også være en overvældende oplevelse. Der kan opstå behov for at trække sig fra festen, tale med en ædru voksen eller få hjælp i en svær situation. Og det bliver der nu bedre mulighed for. Fra 1. maj der vil lokalerne i Færhuset København i Skindergade 26 være åbent som et sted, hvor især unge kan tage en pause fra festen, lade sin telefon op eller vente et trygt sted på en taxa eller blive hentet. Pilotprojektet drives i samarbejde mellem Københavns Kommunes natteværter og Færhuset København. Færhuset København vil være åben hver torsdag fra kl. 20 til 04, samt fredag og lørdag fra kl. 22 til 06 i en forsøgsperiode. Der vil altid være minimum to natteværter til stede. Stedet bliver et fast omdrejningspunkt for natteværternes arbejde med at skabe tryghed i nattelivet og mindske gener i gaderne. Samtidig får gæsterne et tydeligt sted at henvende sig, hvis de har brug for hjælp. Det vil også fungere som et samlingspunkt for samarbejdet mellem nattelivets tryghedsskabende aktører, herunder politi, ambulancetjeneste og frivillige organisationer. Pilotprojektet er etableret på baggrund af ønsker fra flere aktører i nattelivet om en central og let tilgængelig lokation, hvor nattelivets gæster kan tage en pause eller altså få kontakt til hjælp. Med en fast base, der får vi et stærkere udgangspunkt for vores tryghedsopsøgende arbejde om natten ude i gaderne. Det giver os bedre muligheder for at hjælpe folk, skabe overblik og samarbejde med andre aktører. Samtidig får gæsterne et tydeligt sted at kunne henvende sig. Det siger leder af natteværterne Christian Klinke. Pilotprojektet skal undersøge, hvordan et fast åbent sted kan bidrage til øget tryghed og trivsel i middelalderbyens natteliv. Hvor efter disse erfaringer så senere vil danne grundlag for en samlet evaluering. Færhuset København er til daglig et åbent møde- og aktivitetssted for unge mellem 17 og 25 år, hvor der blandt andet afholdes koncerter, tøjbytte, åben værksted og andre sociale arrangementer, men med åbningen om natten får stedet i Skindergade nu altså også en rolle for unge i byens natteliv. Nu skal vi en tur til Dragør, der traditionen tro markerer befrielsesdagen den 4. maj med en stemningsfuld og oplevelsesrig temadag om besættelsestiden. I år der inviterede Museum Amager, Dragør Kirke og Dragør Kommune til en eftermiddag fyldt med fællesskab, historie og eftertanke. Eftermiddagen den blev afsluttet med mindeandagt i Dragør Kirke, og det var med sognepræst Jens Bak Petersen. Hvorefter der var kransenedlæggelse ved mindestenen på kirkens forplads med Dragørs borgmester Kenneth Gytterup. Og det er jo dejligt, at foråret har ramt Danmark. Og nu skal vi så lige til vejret, der igen i denne uge byder på flere dage med dejlig sol og vindstille vejr. Dog skrues der en tand ned for varmen, dagtemperaturer på 11-13 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10. Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på din Amager Radio.

Og her er de korte lokale nyheder. Den 20. maj der inviterer Tårnby Kommune alle borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen, til stor forårsfest. For at så mange som muligt kan deltage, så afholdes der 2 ens fester samme dag. En om dagen og en om aftenen. Det hele det finder sted i Amagerhallen, hvor der vil være god mad, live musik og underholdning. Tilmeldingen den er i fuld gang, men der er stadig god plads til flere borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen. Borgere, der har mulighed for at deltage, har modtaget en invitation i deres digitale postkasse, og borgere, der er fritaget for digital post, modtager en invitation med fysisk post. Hvis det er forbundet med utryghed at deltage i så stor en fest, så kan man få lov at deltage sammen med en pårørende eller en god ven. Man skal ringe til billetkontoret og tale med Barbara, hvis der er brug for at tilmelde en ekstra deltager, eller hvis man har brug for hjælp til billetbooking. Festerne er blevet til, fordi en generøs borger har testamenteret sin formue til kommunen. Det er politisk besluttet, at en del af arven skal gå til arrangementer til ældre borgere både på plejehjemmene, dem der får hjemmehjælp og brugere af seniorhusene. Beslutningen er taget for at øge livskvaliteten for de ældre borgere i kommunen og skabe social sammenhængskraft og mulighed for hyggelig samvær på en anderledes måde. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen siger om festen. I Tårnby der skal man have et godt liv hele livet. Derfor så har man fra politisk side afsat 1 million kroner til glæde for byens ældre. Han er meget glad for, at man kan afholde sådan nogle flotte arrangementer og ser frem til den 20. maj, hvor der altså er gode timer i vente med deltagerne. Det er vigtigt at få de ældre til at mærke, at der bliver draget omsorg for dem, så de kan få et godt seniorliv. Lad os blive i Tårnby Kommune, hvor Rådhuset har nogle lukkedage i den kommende tid. Det drejer sig om torsdag den 14. maj, Kristi Himmelfartsdag og fredag den 15. maj. Så er det mandag den 25. maj, altså anden pinsedag, og til sidst fredag den 5. juni, grundlovsdag. Man kan selvfølgelig døgnet rundt og året rundt finde en lang række selvbetjeningsløsninger og nyttige informationer på enten tårnby.dk eller borger.dk. Plantekasser, flere bænke og mindre trafik. Det er noget af det, københavnerne kan se frem til på 5 store gader i byen. Politikerne i økonomivalget har netop godkendt at bruge 6,9 millioner kroner på at omdanne dele af gaderne. Nørrebrogade får for eksempel et nyt grønt samlingspunkt på midten af gaden, mens der på Rentemestervej kommer bænke med indbygget backgammon. Forslagene til de 5 projekter er oprindeligt plantet af københavnere, som har peget på netop deres gader som et sted, der trænger til et løft. Nu bliver idéerne så ført ud i livet, og allerede her i 2026 og senest sommeren til næste år, så kan københavnerne nyde godt af dem. Københavns overborgmester Sisse Marie Velling siger, det er så godt, at der nu kommer mere grønt og hygge i Københavns gader. Der vil blive opsat klassiske københavnerbænke i hjørnerne mod Messinavej, så man kan sidde og nyde solen. 3 store plantekasser placeres langs fortovet. Det er nemlig på Amager, at der også sker noget spændende i den retning. Dem, der bor på Lodivej, de kan allerede nu begynde at glæde sig. På Lodivej mellem Sorontovej og Genuavej, samt det første stykke af Messinavej, der bliver gaden lavet om, så den bliver både grønnere og tryggere at færdes i. I dag der kører der biler igennem, der er parkering i begge sider, og krydset kan virke uoverskueligt. Fremover så bliver trafikken altså dæmpet, og det bliver dermed lettere at orientere sig som gående og cyklende. Og jeg kan lige gentage, at der bliver opsat klassiske københavnerbænke i hjørnerne mod Messinavej, så man kan sidde og nyde solen. Og 3 store plantekasser, som placeres langs fortovet og ud på vejen, så kørebanen bliver smallere og bilerne automatisk sætter farten ned. De store plantekasser de suppleres af 10 mindre plantebede langs fortovet, som til sammen skaber et grønt forløb gennem gaden med små grønne opholdslommer. Og det er jo dejligt, at foråret har ramt Danmark. Og nu skal vi så lige til vejret, der igen i denne uge byder på flere dage med dejlig sol og vindstille vejr. Dog skrues der en tand ned for varmen, dagtemperaturer på 11-13 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6

Velkommen til en times tid med jazz. Ved mikrofonen er det John Marco. Her i den første halve time skal vi en tur til Næstved City Jazz år 2006. Og takket være Jørgen Vad, er vi i stand til at genopleve nogle af højdepunkterne ved denne jazzfestival. Det første orkester, vi skal lytte til, er Hot Society Orchestra, der vil spille og synge Smiles.

Tak til Hot Society Orchestra. Nu skal vi have fat i et andet dansk jazzband, og det er Basement Jazzman Band, der vil spille Roses of Picardy.

0: de to forrige numre, nemlig Crazy, sunget af Eva Hare, og Squeeze Me, spillet af Sorte Pers Bande, blev fremført af folk, jeg ikke kendte i forvejen. Nu skal vi så have fat i en gammel kending, nemlig Maiken og Fjeldsætten, der her vil fremføre Undecided.
1: First you say you do, and then you don't. Then you say you will,

så skal vi have fat i en gammel kending, nemlig Tuxedo Junction. Jeg mener, det var Glenn Miller, der fremførte den i sin tid i 40'erne, 30'erne måske. Og senere blev den jo meget kendt med Manhattan Transfer. Men her der er det Swing Team og sangeren Emma Goodwin, der vil fremføre den.

Det sidste, jeg når at få med i dette lille program omkring Næstved City Jazz 2006, er med gruppen Jazz Pigalle, der vil fremføre Who Knows?

Hermed er det slut på den første halve time af denne times jazz. Ved mikrofonen var det John Marco. Jeg synes, du skal blive på frekvensen, for jazzen fortsætter her om et kort øjeblik. Så fortsætter jazzen her på radiostationen. Ved mikrofonen er det John Marco. I den næste halve times tid skal vi være i selskab med en CD, eller vi skal hente musik fra en CD, der hedder Jazz Masters The Sound of Jazz. Der er tale om en CD, hvor der kun er lidt musik, og så naturligvis, hvem det er, der spiller musikken, men ellers er der ingen oplysninger. Og det første, vi skal høre her, det er Panama Rag, spillet af Kid Oye og Jimmy Noone.

Så skal vi have fat i trækbassonisten Jack Teagarden, der her går til mikrofonen både med instrument og med stemme. Og det han vil spille og synge for os er Meet We Where They Play The Blues.

så er det trompetisten Pete Fountain, der går på scenen, og her der vil han spille, sammen med sit orkester, South Rampart Street Parade.

Den næste musiker, orkesterleder, spiller alt saxofon, og det er simpelthen Cannonball Adderley. Og han vil her sammen med bandet spille The Tune of the Hickory Stick.

Så skal vi lytte til en melodi, vi vist alle sammen kender. Alle os, der lytter til jazzmusik. Den traditionelle jazzmusik. Og det er som en Tiger Rag. Her spillet af pianisten Fletcher Henderson og hans orkester.

Vi skal atter lytte til en orkesterleder, der spiller piano. Og denne gang er det Duke Ellington, der sammen med bandet vil spille Harlem Speaks. Og jeg synes, der er lidt af hans jungleperiode over det her. Men det kan du selv afgøre.

Så skal vi atter lytte til lidt trompet. Denne gang er det også Louis Armstrong, der vil spille On the Sunny Side of the Street.

få minutter lander vi i København. Vi anmoder passagererne om at spænde sikkerhedsselerne og slukke cigaretterne. Vi håber, de har haft en behagelig rejse med Tango Airlines.

som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte tog mig et halvt liv og fat, at tiden løber ud.

0: Verde, verde, verde.
1: Din lokale radiostation, helt uden reklamer.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder. 2 og 2 er ikke altid bare 4. Det meget forenklede regnestykke henviser til, at Tårnbys borgmester i forlængelse af sidste kommunalbestyrelsesmøde holdt sin årlige regnskabstale for kommunalbestyrelsen. Talen den handlede om det forgangne regnskabsår, altså 2025. Hvad gav overskud, hvad gav underskud, og hvordan kan kommunalbestyrelsen bruge den erfaring, når man planlægger budget for det kommende år? Tårnby Kommune kom ud af regnskabsåret 2025 med et overskud på 129 millioner kroner. Det skyldes primært indtægter fra salg og grunde, så selvom det er et flot resultat, skyldes det desværre ikke en økonomi i balance, og det siger sig selv, at man ikke kan blive ved at sælge fra. Omvendt er positive tal heller ikke et mål i sig selv. De skal nemlig ses i sammenhæng med, hvad der giver værdi for Tårnby-borgere. Og hvis man er interesseret i at vide mere om regnskabet, så kan man meget snart læse borgmesterens regnskabstale på Tårnby Kommunes hjemmeside. Klimamiljø- og teknikforvaltningen har i mange år omdelt Affald København som et fysisk magasin til samtlige husstande i Københavns Kommune 2 gange årligt. Magasinet har handlet om vejledning og nyheder angående sortering og afskaffelse af affald. Nu vil Københavns Kommune dog stoppe med at producere og uddele det fysiske magasin, som følger af markant stigende distributionsomkostninger. Omdelingen af magasinet er blevet markant dyrere over de seneste år. Nu hvor PostNord holdt op med at omdele post, står magasinet til en prisstigning for omdeling fra 4,41 kr. Per magasin til hele 7,35 kr. Per magasin. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer derfor nu, at det ikke er udgiften værd. Nedlæggelsen betyder, at budgettet til kommunikation reduceres med 1,7 millioner kroner årligt fra 2026. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vil i stedet for magasinet styrke dialogen om affald, genbrug og sortering digitalt med københavnerne. Og det er jo dejligt, at foråret har ramt Danmark. Og nu skal vi så lige til vejret, der igen i denne uge byder på flere dage med dejlig sol og vindstille vejr. Dog skrues der en tand ned for varmen, dagtemperaturer på 11-13 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.

velkommen hos os her på Amager Radio, hvor jeg det næste time inviterer til lækre Barry White-toner. Simpelthen Barry White for fuld hvad som helst. Alle de store musikalske klassikere, som vi godt kan lide. Jeg hedder Mette, og jeg er din vært. Velkommen til.

enestående Barry White på besøg her i softteamen hos os på Amager Radio. Gyldne hits, der bare vælter ud af højtalerne. Her er hans lækre version af nummeret Just the Way You Are. Velkommen til softteamen.

Det her, det er Amager Radio, og det er vores soft-team. Det program, du lytter til netop nu, det er med ingen ringere end Barry White. Soul-bamsen, der bare har givet og leveret store mængder lækre toner. Og lige i øjeblikket, der er vi på vej ud af nummeret Honey Please Can't You See. Vi kan glæde os til Standing in the Shadows of Love, Love Serenade og How Did You Know It Was Me. Barry White på den helt store klinge.

Der er ved at være ganske få minutter tilbage af denne soft-timen, hvor vi har haft musikalsk besøg af ingen ringer end Barry White. Hvor har det været lækkert? Jamen, hvis du også synes, det er lækkert, så håber vi selvfølgelig, at du bliver hos os her på 103,4, hvor der er store mængder radio på vej afsted til dig. Det sidste nummer, som vi når her med Barry White i soft-timen, det bliver jo den, der hedder Under the Influence of Love. Med de ord, så vil jeg takke af for i dag. Jeg har været din vært, jeg hedder Mette. Og så bare sige tak, fordi du var med.

Det er Alex Hansen, og jeg kan byde dig rigtig hjertelig velkommen her til den ugentlige gennemgang af de største hits fra ind- og udland. Det her, det er Chartcheck, Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram, som vi vil præsentere dig for i de kommende 120 minutter. Men udover de officielle hitlister, så er der altså også blevet plads til ugens landeplage, og så skal vi også have en tur med i tidsmaskinen, for eksempel du kan huske, hvad der toppede på hitlisterne for 10, 20, 30, 40 og endda 50 år siden. De tre officielle hitlister, vi koncentrerer os om her i programmet, det er den danske Airplay-hitliste, den hitliste, der dækker de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer. Så er der den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende albums i Danmark. Og sidst, men ikke mindst, så er der tale om den danske tracktopliste, den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og lige præcis der på tracktoplisten, der starter dagens program. Velkommen til Chartcheck. Det bliver Omar og Mumle, der får lov til at åbne denne udgave af Chartcheck-programmet.

de er ikke for evigt, skal ligge her Omar og mumle, men de har været 59 uger efterhånden på den danske tracktopliste. Hitlisten er dækket de nummer, vi danskere downloader og streamer allermest. Og 59 uger, ja, det er langt mere end et år. Hele vejen fra Omar og mumle, vi fik den på plads nummer 19 af listen i denne uge. Hvorfor starter vi så ikke på plads nummer 20, som vi plejer at gøre? Jo, det er fordi Mille og Uro og deres drømmefanger, som ligger på plads nummer 20, den har jeg tænkt mig at spille senere i programmet. Vi skal jo ikke høre det samme nummer to gange. Derfor så tager vi plads nummer 18 nu, The Minds of 99. Det der udenfor.

Det der udenfor hedder nummeret her ved Minds of 99. Vi finder den på plads nummer 18 af den danske track topliste i denne uge. Hvor vi på plads nummer 17 skal det gå til Bella K. nummeret I Love It, I Love It, I Love It.

Det her, det var Bella Kay og hendes I Love It, I Love It, I Love It. Vi fik den på plads nummer 17 af den danske track topliste. Og det er jo den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og på plads nummer 16 af den hitliste, der finder vi Justin Bieber og hans Daisies. Mens det er Olivia Dean og Man I Need, der indtager denne uges 15. plads. Og så på plads nummer 14, Alex Warren og Fever Dreams. Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt finder vi på plads nummer 13. Og så der er Parka, en drøm om et menneske, der ligger på plads nummer 12 af listen. Rosa, hun tager plads nummer 11 med hendes debutudspil Skyklapper.

Johan G. og Medina er teamet op i det her nye nummer, der hedder Gemt dit nummer på plads nummer 10 af den danske tracktopliste i denne uge. Hvor vi finder Justin Bieber sammen med Nicki Minaj på plads nummer 9 af listen med Beauty and the Beat. Plads nummer 8, den går til Apaka, Flue i et spind. Og nu skal vi lige høre til plads nummer 7.

Det her, det var Gullimund og Savers og deres sammenspil, der hedder Ved du noget? Vi fik nu på plads nummer 7 af den danske track-topliste. Plads nummer 6 har vi taget hul på her. Det er et nyt nummer fra Rosa sammen med Artie Artit. Det hedder Bliv, hvor du er.

Selvfølgelig i sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Rosa her sammen med Arte Arte, Bliv Hvor Du Er. Også et nummer, man finder på hendes nye album lige her, lige nu. Og nu er vi nået til plads nummer 5 på den danske tracktopliste. Her har vi en nyhed på listen endnu. Der kommer nyt fra Arte Arte. Det nye nummer fra hans side af, det hedder Luciana.

0: lytter til Chartcheck.
1: Det er præcis, hvad du gør. Du lytter til Chartcheck, og vi er i fuld gang med gennemgangen af den danske tracktopliste. Det er den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og på plads nummer 6 af den liste, der fik du lov til at høre Rosa med hendes nummer, der hedder Bliv, hvor du er. Et nummer, man også finder på hendes nyeste album. Og det nummer, det har hun faktisk lavet i samarbejde med rapperen Artie Artit. Og Artie Artit, han fortsætter altså på plads nummer 5, men den eneste nyhed på listen denne her uge, i hvert fald i top 20, og det var hans nye nummer, der hedder Luciana. Den fik du altså på plads nummer 5 af den danske tracktopliste. Hvor vi på plads nummer 4 finder en anden rapper, nemlig La Mim, og hans nyeste Låst Inde. Det var jo et nyhed i sidste uge på listen. Annika og Livsforladt finder vi på denne uges tredje plads. Det betyder, at nu skal vi til plads nummer 2. Her kommer Christoffer.

0: kun dig. Nyeste udspil fra Christoffer, det er nummeret Ham med gitaren. Den har været 7 uger på listen efterhånden, og den bedste placering, den har haft, det er en anden plads. Og det har den i øvrigt også i denne uge. Men hvad er det så for et nummer, der ligger nummer 1? Hvad er det for et nummer, vi danskere downloader og streamer allermest i øjeblikket? Det skal du få svaret på nu.
1: Nummer 1.
0: Jamen, det er det nye sommerhit fra Tobias Rahim i samarbejde med Pia de Kær. Den danske sommer.

Kimi, kalger, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den er fashion, pretty.

0: Det nye sommerhit fra Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, Den Danske Sommer, den kom ind på listen her for 3 uger siden, og der kom den direkte ind på førstepladsen, og der er den faktisk ligget lige siden, altså 3 uger på førstepladsen af den danske tracktopliste. Det nummer, vi danskere downloader og streamer allermest i øjeblikket. Med Alex Hansen. Og vi bliver lidt ude i den danske sommer nu her, hvor vi bevæger os over på den danske albumhitliste, den rent salgshitliste over de bedst sælgende album. På plads nummer 20, der finder vi et album, der har ligget 208 uger efterhånden. Det er meget, men som I nok ved, så bliver det altså slået, når vi kommer længere op ad den danske albumhitliste. Men her kommer Kessie fra BO4L-albummet, og vi skal ud under den blå himmel. I øvrigt er nummeren lavet sammen med Hans Philip.
1: Blå himmel, ja, hun er på mit klart for jer. Holder min hoved højt, holder min kold.

Det her, det var Cassie med nummeret Blå Himmel fra albumet BO4L. I øvrigt et nummer, han har lavet i samarbejde med Hans Philip. Og albumet BO4L, det stammer helt tilbage fra 2020. 208 uger på listen, denne uges plads nummer 20 til Cassie. Plads nummer 19, den tager Tobias Rahim sig af med hans album Vulkanø. Så er det Trine Terkelsen, vi finder på plads nummer 18 med Drømmenes Land 2. Justin Bieber og hans Propose-album finder vi på plads nummer 17. Og så på plads nummer 16, der finder vi alderspræsidenten på listen, Lucas Graham The Blue Album, 549 uger på listen. Det her er plads nummer 15 på den danske albumliste. En nyhed på listen anden uge. Direkte ind på plads nummer 15. Der er nyt album ud for Uffe Lorentzen.

det måtte jo ske. Selvfølgelig måtte det det. Med den her nye Michael Jackson-film, der netop er kommet op i biograferne, og som jeg i øvrigt har, men jeg har set, der er skidegod, skal jeg til at sige. Så måtte det jo ske, at Michael Jackson kom tilbage på de danske hitlister. Albumet Thriller fra Michael Jackson, det er en re-entry på listen i denne uge på plads nummer 12 af listen. Og derfra, Billie Jean.

Ja, det er nummer som det her Billie Jean, der er med til, at Michael Jackson har fået titlen som King of Pop. Det er et brand godt nummer, hvis du spørger mig. Og det her nummer, det stammer altså fra albumet Thriller, som jo altså er en re-entry på den danske.

danske albumhitliste i denne uge. Og jeg kan lige så godt sige med det samme, hvis ikke du har været inde og se den her Michael Jackson-film endnu, så kan jeg anbefale, at du gør det. Den er hamrende god. Og ja, det er min personlige mening. Jeg så den på premiereaften, og ja, jeg er stadig ikke fuldstændig blæst. Men jeg er også Michael Jackson-fans til sokkeholderne. Ingen tvivl om det. Fra Michael Jackson skal vi til Justin Bieber. Vi skal dog ikke høre ham endnu, men det kommer lige om lidt. Men ham finder vi altså på plads nummer 11 af listen med hans Swag 2-album. Og grunden til, at Justin Bieber han sådan kommer virkelig tilbage på hitlisterne i øjeblikket, det er jo fordi, at han er kommet tilbage efter længere tids fravær, hvor han har været ude med lidt sygdom og lidt, ja, lidt stress og nerver og så videre. Men nu har han genoptaget karrieren. Han har afholdt nogle koncerter i USA, hvor det er gået rigtig godt, og det har gjort, at han nu er godt tilbage på forskellige hitlister i hele verden, også i Danmark. Olivia Dean skal jeg lige nævne, at hun tager plads nummer 10 med hendes ved Art of Loving. Og så skal vi altså have Justin Bieber, fordi han er igen at finde på plads nummer 9 med hans Believe-album. Og derfra skal vi have et nummer, han har lavet i samarbejde med Nicki Minaj. Et utroligt godt nummer, der hedder Beauty and the Beat.

0: Justin Bieber og hans Believe-album finder vi altså på plads nummer 9 af den danske albumliste i denne uge. Og derfra der fik du altså et nummer her, som han har lavet i samarbejde med Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Og selvom det her nummer det faktisk er det helt tilbage fra 2012, så er det rent faktisk gået nummer 1 på hitlisterne, eller på rigtig mange hitlister i mange lande i Europa i denne her uge. Det er faktisk godt gået for så gammelt et album. Men Justin Bieber, han er altså tilbage igen på hitlisterne over det meste af verden. Plads nummer 8, den går til Rosa og hendes nye album lige her, eller et EP er det faktisk kun lige her, lige nu hedder det i hvert fald. Justin Bieber finder vi igen på plads nummer 7 med Swag-albummet, mens det er Mille, der overlever på plads nummer 6. Albummet hedder nemlig Overlever. Og så er der en nyhed igen på plads nummer 5, Claus Hempler.
1: Hey søn, skal du være noget ved musikken, når du bliver stor.

Nyt album ude for Claus Kelbler. Det hedder Ordensduks i Ingenmandsland, og det er det album, der går direkte ind på plads nummer 5 af den danske albumhitliste denne uge som en nyhed. Og derfra der havde jeg altså valgt, at vi skulle høre nummeret Junior Senior. Der er også en nyhed at finde på plads nummer 4. Det er et nyt album fra Noah Kahan. Det hedder The Great Divide, og jeg synes, vi skal tage titelnummeret derfra. Og det er jo så et nummer, der sjovt nok også hedder The Great Divide.

The Great Divide, det hedder både titlen på det nye album fra Noah Kahan, og det nummer, du netop ligger øver til, som ligger på plads nummer 4 af den danske albumliste, som er nyhed i denne uge.

0: Du lytter til Chartcheck.
1: Det er præcis, hvad du gør, du lytter til Chartcheck. Og lige om lidt, så skal vi til at kigge på den danske Airplay-hitliste og se, hvad der er for nogle numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer i øjeblikket. Men inden da, så skal vi da lige have gjort albumhitlisten helt færdig. Vi mangler jo top 3. Det seneste, vi hørte, det var jo den her nyhed på plads nummer 4-listen, som kom fra Noah Kahan og albumet The Great Divide. Jeg kan meddele, at Anton Westerlin tager plads nummer 3 med hans God Aften-album. Og så er det Annika og hendes AW-album, der faktisk skal fejre lige præcis til års jubilæum i dag på listen, altså 52 uger med hendes AW-album. Den ligger nummer 2, og det gjorde den også i sidste uge. Men hvad er det så for et album, der sælger bedst i Danmark netop nu? Hvad er det for et album, vi danskere, vi investerer flest kroner og øre i? Ja, det skal du da få svaret på lige her.
0: And now, this is number one.
1: Men der er ikke nogen ændring i toppen af listen. 9 uger på listen er der alt. 7 uger på førstepladsen, og der er den stadigvæk. Det nye album fra Aparka, Vild Ungdom.

Det er altså Parker, der tager førstepladsen på den danske albumhitliste. Det bedst sælgende album i øjeblikket, det er altså Vild Ungdom fra Parker. Og derfra fik du nummeret Flue i et spil. Og lige om lidt, så skal vi altså kigge på top 10 på den danske Airplay-liste. De numre, der bliver spillet mest på de danske radiostationer lige præcis nu. Men inden da, så skal du da lige have den her lille jingle. Shotcheck med Alex Hansen. Og nu skal vi så kigge på top 10 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. På plads nummer 10, Taylor Swift. Og nummer for albumet Life of a Showgirl. Her skal du få nummeret Opalite. I had it back.

Flyer Sky er nummeret Silent Treatment. Den ligger altså på plads nummer 9 af den danske R-playliste. Plads nummer 8, der skal vi have ugens sidste og dermed ugens højst placerede nyhed på listen. Det er danske August Højen og hans nyeste, der hedder Kaster mig ud i.

Plads nummer 8 på den danske Airplay-hitliste byder os på ugens sidste, og dermed ugens højst placerede nyhed, den kom fra danske August Højen, der kaster sig ud i, eller kaster mig ud i heden. Og så kaster vi os ud i den danske Grand Prix-vinder på plads nummer 7, Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem, og den, der skal forsvare de danske farver ved Eurovision 2026. Og det er jo om ikke så længe, rent faktisk, så er Søren Torpegaard Lund nu i Wien i øjeblikket for at lave de indledelse øvelser og prøver på hans sceneshow. Og i næste uge, ja, så går det altså løs først med semifinale, og dernæst forhåbentlig med finale næste lørdag. Nu må vi se, men det tyder på, at det godt kunne gå ind og blive en finale, og måske endda en placering oppe i top 10 for Søren Torpegaard Lund. Det siger bookmakerne i hvert fald. Dem kan man ikke altid stole på, men vi håber. Vi skal videre på Airplay-listen. Christoffer tager plads nummer 6 med ham med gitaren. Og her på plads nummer 5, der skal vi have et nummer, der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og det er selvfølgelig Andreas Rødberg.

Alex Warren bytter sin femteplads fra sidste uges udgave af Airplay-listen ud med denne uges fjerdeplads og hans nummer Fever Dream. Nu skal vi ind i top 3 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. Og jeg kan afsløre, at hele top 3, det er danske kunstnere. Den ene af dem bliver dog fremført på engelsk, men de to andre bliver fremført på dansk. Det er det plads nummer 3. Annika.

ugens højdespringere på Airplay-listen denne uge, det er altså Annika. Hun var helt nede på plads nummer 18 af sidste uges liste med det her nummer Livsforladt, og nu springer hun altså helt op i top 3 netop på tredjepladsen. Det er godt gået af Annika. Det er det, tænker jeg, plads nummer 2. Den var nummer 3 sidste uge, Mille sammen med Uro og nummeret Drømme.

Det er blevet til 9 uger på listen for Mille sammen med Uro. Det her nummer Drømmefanger. Den bedste placering, de har haft indtil videre, det er nemlig, ja, de har været i top på en første plads. Nu ligger de på plads nummer 2 af listen. Nummer 1.

0: Sidste uges fjerdeplads springer helt til tops på den danske Airplay-hitliste denne uge. Det her, det er bare Saint Clara og hendes Gosh, I Love It.
1: Ugens landeplag.
0: Ugens landeplag. Denne gang tager os en tur til Italien for at se, hvad der topper hitlisterne i Italien netop nu. Og det er en gut, der kalder sig for Samurai J, her i samarbejde med Vito Salamanca og nummeret Osasione.

0: skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden, 20, 30, 40 og endda hele 50 år siden. Ja, vi skal helt tilbage til det herrens årstal 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?
3: Baby.

Rihanna var med på toppen af hitlisterne for præcis 10 år siden i 2016, dengang det var Calvin Harris, der toppede hitlisterne med This Is What You Came For. Der var Rihanna med i den vokale frontgrund. Men hun var også på toppen af hitlisterne for præcis 20 år siden, dengang var hun alene med nummeret SOS i 2006. Nu skal vi 30 år tilbage til 1996, det var den anden side over tusindskiftet, yes. Dengang, der var det George Michael, der toppede hitlisterne på lige præcis det her tidspunkt af året. Og det gjorde han med nummeret Fast.

Ej, jeg havde næsten glemt, hvor god musik George Michael han har forsynet os med igennem tiderne. Her var det Fast Love, et 30 år gammelt nummer. Det toppede hitlisterne for præcis 30 år siden, altså i 1996. Og nu er vi sprunget 40 år tilbage i tiden. 1986 står der i kalenderen nu, og dengang, der var der en gruppe, der hed Level 42, der toppede hitlisterne. Og det gør det med det her nummer, der hedder Lessons in Love.

det var altså Level 42, der toppede hitlisterne for præcis 40 år siden i 1986 med det her nummer Lessons in Love. Og nu skal vi helt ud på kanten af tidsmaskinen. Vi skal 50 år tilbage til 1976, står der i kalenderen nu. Og her er der disco-musik for alle pengene. Silver Convention.

Denne udgave af Tidsmaskinen byder på Calvin Harris, Rihanna, George Michael, Level 42, og her sidst, men absolut ikke mindst, Silver Convention tilbage fra 1976. Så hvis du gætter på det her nummer, det hedder Get Up and Boogie, så kan jeg bare kvittere med at sige, that's right.

hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste to timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn, det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør.

0: Her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Og velkommen til programmet, der hedder Musik for 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Kanadisk musik var det her fra gruppen Man Without Hats, og nummeret, der hedder Safety Dance, hentet fra et album, de kom ud med i 1982. Det blev deres anden singleudspil i rækken, men det blev også den, der blev deres gennembrudshit, blandt andet på en lang række hitlister over hele verden. Og der er ingen tvivl om, at hvis man vender denne her maxi-single om, så vendes der faktisk nummeret, der hedder Living in China, som faktisk også er et ganske fedt nummer, som gruppen aldrig fik succes med tilbage i tiden. Velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Jeg er din vært, jeg hedder René Mikkelsen, og er med dig op mod et timeskift med masser af god musik på vej i din retning. Og vi fortsætter selvfølgelig med musikken tilbage i tiden. Her skal vi have dansk musik fra Moonjam og nummeret, som hedder Annabelle. Tak fordi du har valgt at lytte med.

Noget af et spørgsmål med på vejen fik vi her fra The Pointer Sisters, den amerikanske soul R&B gruppe, som kom fra Californien, som allerede til både 70'erne og 80'erne hittede ganske stort på hitlisterne, både med pop, disco og jazzmusik tilbage i tiden. Her fik vi nummer, der hedder Should I Do It, et af de numre, som de faktisk kom ud med på et album tilbage i tiden, hvor de bikkede ganske stort opmærksomhed. Vi var her tilbage til faktisk starten af 80'erne, hvor de kom ud med det her nummer. Og albumet, de kom ud med, ja, det vækkede altså også store hits, blandt andet på hitlisterne. Det var både Anita og June Pointer, som stod i forgrunden for det her band tilbage i tiden. Programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, det vælger musik ud fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, ligesom en jukebox, og det er faktisk det, vi er i gang med her lige nu her på kanalen.

Det var den østrigske gruppe med navnet Opus, som både har lavet både rock og popmusik tilbage i tiden, blev de dannet i 1973, hvor de op gennem tiden har hittet med en lang række store singler. Deres allerstørste single, den kom nok i 1985, den hed Life is Life, og her fik vi nummer, der hedder Faster and Faster, hentet faktisk bare et album, de kom ud med også tilbage i tiden og hittede ganske stort med. Det var en gruppe, som gerne ville gøre sig til et festband, og det kan man sige, det gjorde de vel også, da de udgav nummeret Life is Life tilbage i 1987. Vi er i gang med programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, og det er her, hvor vi blander den gode musik til dig. Denne gang er det tid til soul R&B-musik fra Shirley Lee Ralph.

Et af de helt store klassikere tilbage fra 70'erne, det var gruppen Smokey og nummer, der hedder Living Next Door to Alice. Og året efter, der kom den her, den hedder Lay Back in the Arms of Someone, hentet fra et Greatest Hits album, de kom ud med den 28. februar 1977. Og det var her, hvor man faktisk kunne mærke, at gruppen Smokey for alvor var ved at lægge indpas blandt andet på en lang række store hitlister. Den her røg til tops blandt andet i det meste af Europa, men der hvor den faktisk fik en allerbedst placering, det var faktisk i Holland og Schweiz. Og der hvor man ikke tog så godt imod den, det var faktisk i Australien, der var man ikke så glad for gruppen Smokey dengang tilbage i tiden. Nu skal vi have mere musik her på kanalen, og vi har cirka en halv time igen af programmet.

danske Michael Learns to Rocker nummer, der hedder Crazy Dreams. Det var et band, som jo som sagt blev dannet i Aarhus tilbage i 1988. Og det år, ja, der fik de faktisk også en lang række musikpriser med. Blandt andet Danish Music Award-prisen for den bedste popudgivelse. Og senere, ja, der hittede det med en lang række andre store numre. Jeg kan huske min første koncert, jeg var med Michael Learns to Rock. Det var i Viften i Rødovre, hvor de faktisk gav en kæmpe koncert med på vejen. Og det var noget af en oplevelse. Og det var altså også et band, der hittede ude for de danske landegrænser. De har blandt andet været i Østen, hvor de har hittet med en lang række numre, både pop- og rocknumre, tilbage i tiden. Her i programmet, ja, der er det tid til faktisk, vi skal have mere musik, og udover at have haft en rigtig speciel drøm her med Michael Learns to Rock, ja, så er det altså tid til, vi denne gang skal have musik fra italienske Spackler.

Det er sjovt at falde over sådan et nummer i sit arkiv derhjemme, når man kigger på noget af det gamle musik, man faktisk har skrevet sammen og har stået på sin CD-afspillerliste, for eksempel, eller måske et af de numre, som man rigtig godt kan lide at høre en gang imellem i radioen. Det her, det var et nummer, som faktisk stammer tilbage fra 1961, men i 1981 blev det taget op af gruppen The Carpenters, der hedder Beachwood 45789. Et af de helt store numre, som faktisk hittede tilbage også i 60'erne med The Vandellas. Det var her, hvor de også lavede albumet, der hed Please Mr. Postman, som kom ud i 1961. Men det er jo sådan, vi holder os til musikken fra både 70'erne, 80'erne og 90'erne i dette program.

En gammel klassiker fik vi med på vejen her fra Bob Dylan og Knocking on Heaven's Door, som vi også kender både fra Guns N' Roses og flere andre, som har valgt at tage nummeret op. Men der skrev Bob Dylan tilbage i 1973, hvor han kom ud med sin helt egen version af nummeret. Og det er sjovt at høre denne her version, og så høre en lang række af de andre versioner, som efterfølgende er udgivet med på vejen. Vi er på vej mod timeskiftet her på kanalen, men kan lige nå et par hit mere op mod timeskiftet her i programmet, der hedder Musik for 3 årtier.

Et velkommen til. Det er oldtimer-tid lige her på Amager Radio. Vi er tilbage i de gyldne årtier og henter store mængder af de helt store musikikoner. Ricky Nilsson, Roy Orbison, The Four Seasons, Ray Charles, The Marvelettes, Elvis Presley, The Fleetwoods og mange, mange mere. Velkommen til den næste time. Jeg hedder Mette, og jeg er din vært.

Og her der er vi fat i The Surreals, og nummeret Dedicated to the One I Love. Og næste musikalske emne på banen, det er gode gamle Benny King. I en stor klassiker, nemlig Stand By Me.

Og her i selskab med The Everly Brothers i nummeret Don't Blame Me, så er vi snart på vej ind i Paul Anka med nummeret Puppy Love. Det her, det er oldtimer-teamen, lige her på din helt egen lokale 103,4. Og godt på vej mod klokken hel, er der altså stadig plads til noget Paul Anka og noget Johnny Burnett.

Vi er på vej mod afslutningen med raske skridt af dette oldtimer-program, som vi har sendt til dig lige her på Øens Radio, Amager Radio. Vi har virkelig haft fat i de store gamle kunstnere på den helt store klinge. Det har virkelig været et skønt genhør, det håber jeg også, du synes. Så lyt med, når vi igen her på radioen sender oldtimer til dig. Jeg har været din vært, jeg hedder Mette, og lige teknikken til at styre det meste, der har vi haft Helge på rigtig godt genhør.

Velkommen til programmet Dansk og Dejlig. Du er med her den næste time, hvor vi spiller Gasolin, og det er på 103,4. Jeg er din vært og hedder Frank.

Du lytter i øjeblikket til Dansk og Dejlig, programmet som udelukkende har musikalsk besøg af nogle af vores store danske kunstnere, og i det her program lytter vi til Gasolin. Jeg er din vært, hedder Frank, og du er på 103,4. Velkommen.

Du er på Amager Radio 103,4. Du lytter til Dansk og Dejligt, denne her gang med Gasolin. Jeg er din vært, der hedder Frank. Tak fordi du lytter med.

Du har været med her den forgangne time i Dansk og Dejligt, hvor vi har været med og gasolin. Jeg er din vært. Tak

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder. 2 og 2 er ikke altid bare 4. Det meget forenklede regnestykke henviser til, at Tårnbys borgmester i forlængelse af sidste kommunalbestyrelsesmøde holdt sin årlige regnskabstale for kommunalbestyrelsen. Talen den handlede om det forgangne regnskabsår, altså 2025. Hvad gav overskud, hvad gav underskud, og hvordan kan kommunalbestyrelsen bruge den erfaring, når man planlægger budget for det kommende år? Tårnby Kommune kom ud af regnskabsåret 2025 med et overskud på 129 millioner kroner. Det skyldes primært indtægter fra salg og grunde, så selvom det er et flot resultat, skyldes det desværre ikke en økonomi i balance, og det siger sig selv, at man ikke kan blive ved at sælge fra. Omvendt er positive tal heller ikke et mål i sig selv. De skal nemlig ses i sammenhæng med, hvad der giver værdi for Tårnby-borgere. Og hvis man er interesseret i at vide mere om regnskabet, så kan man meget snart læse borgmesterens regnskabstale på Tårnby Kommunes hjemmeside. Klimamiljø- og teknikforvaltningen har i mange år omdelt Affald København som et fysisk magasin til samtlige husstande i Københavns Kommune 2 gange årligt. Magasinet har handlet om vejledning og nyheder angående sortering og afskaffelse af affald. Nu vil Københavns Kommune dog stoppe med at producere og uddele det fysiske magasin, som følger af markant stigende distributionsomkostninger. Omdelingen af magasinet er blevet markant dyrere over de seneste år. Nu hvor PostNord holdt op med at omdele post, står magasinet til en prisstigning for omdeling fra 4,41 kr. Per magasin til hele 7,35 kr. Per magasin. Klima, Miljø og Teknikforvaltningen vurderer derfor nu, at det ikke er udgiften værd. Nedlæggelsen betyder, at budgettet til kommunikation reduceres med 1,7 millioner kroner årligt fra 2026. Klima, Miljø og Teknikforvaltningen vil i stedet for magasinet styrke dialogen om affald, genbrug og sortering digitalt med københavnerne. Og det er jo dejligt, at foråret har ramt Danmark. Og nu skal vi så lige til vejret, der igen i denne uge byder på flere dage med dejlig sol og vindstille vejr. Dog skrues der en tand ned for varmen, dagtemperaturer på 11-13 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Et rigtig, rigtig godt og varmt velkommen til. Klokken den er igen slået Mettes Mix Radio her på din helt egen lokale radiostation. Den næste time, der kan du og jeg danse sammen. Der sidder jeg her, din musikkaptajn, og øj, hvor har jeg glædet mig. Velkommen til derude.

Jeg er din musikkaptajn. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarno. Og der kunne det nok være, at vi kom rigtig godt i luften. Velkommen til Mettes Mix. Jeg glæder mig så meget til, at vi skulle lyttes ved her den næste time på din

gode gamle Jelly Bean i en lækker 80'er sag, og årstallet var 87, da han gav os det bedste, han havde her i nummeret The Real Thing. Se, denne her, den ryger afsted med en særlig hilsen, og det gør den til en god musikalsk ven, nemlig Florian Fastina i Italien. Et helt tax-free musiknummer afsted til dig her fra København, Mettesmik-studiet. Jeg ved nemlig, du og jeg, vi begge to, er vilde med Peter Brown. Og tit så lytter du jo med lige op til, at dit eget program skal i luften. Og derfor så synes jeg, at i dag vil forære dig en lækker remixet ting af klassikeren Dance With Me.

Vi sagde musikalsk tak til Roger Sanchez. Velkommen ombord her i den ugenlige omgang Middagsmix Radio. Vi er godt og vel 20 minutters penge ind i udsendelsen. Og der kommer meget, meget mere, hvor det ellers kommer fra helt frem til klokken den slår helt.

Og når nu vi er ved den fede musik, dansemusikken, ikke? Den der får sådan lidt op af stolene og tænker, det der, det var et godt nummer. Så tager jeg dig med tilbage i tiden, og det gør jeg sammen med ingen ringer end Boney M. Var der nogen, der kunne lave dansemusik, så vi blev rigtig glade i låget, så var det jo altså Boney M. Her der tager vi dem afsted de næste minutter i nummeret Gotta Go Home.

Ain't Gonna Pay You One Red Cent. Det var Wally Jumps version af det gamle Gwen Guthrie-nummer. Blæret hver eneste gang. Sådan er det med noget musik, ikke? Man kan aldrig høre det for meget. Eller måske for lidt. Se, nu går vi så bludes her i Mettes Mix. Jeg er en diskotøs, og jeg står ved det. Men er der noget, jeg også er glad for, så er det bludes. Her der skal vi have noget cold, cold feeling. Sunget Anders Blichfeldt.

Hy, hvor er det bare et stangbladet nummer. Big Fat Snake med gode gamle Anders i forgrunden på nummeret Cold Cold Feeling. Jamen, den var jo lækker, ganske enkel. Du er landet i den ugentlige dosis Middagsmix Radio. Jeg er dybt taknemmelig, fordi du er med på en lytter. Tak for det. Programmet har været sendt i rigtig mange år på lokalradioerne. Og hvis ikke du lytter med på FM, så er der også en mulighed på nettet på de fleste stationer. Jeg er bare rigtig glad for, at du i det hele taget har lyst til at lytte. Og der er godt og vel et kvarters penge tilbage af denne udsendelse.

Og jeg gør så som din musikkaptajn klar til landing af Snap. Og det gamle hit, Rhythm is a Dancer. Og noget nyt lækkert klar her. Yes, sådan der. Matt Bianco, han får de næste godt og vel 4 minutter med et lækkert dansabelt nummer, More Than I Can Bear. Velkommen her i Mix Radio.

Jeg er din musikalske flykaptajn og musikkaptajn. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarno. Det har været som vanligt en kæmpe fornøjelse at have dig med på denne her tax-free flyvning, hvor vi musikalsk har været rundt både her og der. Det er vi igen om præcis en uge, når jeg igen sidder klar med en ny omgang Mettes Mix Radio. Der håber jeg selvfølgelig, at du igen har lyst til at være med på en lytter. Tak til alle jer, der var i dag. Og til de her toner, jamen der skal jeg så til at forlade studiet, slukke mixerpultene og udstyret, og så bare glæde mig til, at det igen bliver tid til, at du sender, at vi sender Mettes Mix Radio, og du har lyst til at lytte med. Stort tak for i dag, og pas på jer selv, og pas på hinanden.

Du hører Sejrsteamen med Steen Seier, og dagens tema er netop helt tæt forbundet til det at opleve musik, nemlig ordet høre, to hear. Det ekstra lille pussy ved det er jo, at ear, vores organ, vi er nødt til at bruge for at kunne høre musikken, er så tæt forbundet med samme ord, høre, hear. Og jeg kan sige, i den forbindelse helt privat, at jeg er super glad for, at jeg ikke mistede evnen til at høre, fordi det var tæt på som helt lille dreng. Og apropos, noget af det allerførste, jeg hørte som en lille dreng, det var Beach Boys, og her var de med I Can Hear Music. Næste band er også fra USA, men meget nyere. Det er The Score, Can You Hear Me Now?

Og her endnu et af de nyere ret populære bands, men så fra Storbritannien, det er The 1975 og sangen All I Need To Hear.

Det var Birdie, en af de mange populære kvindelige solokunstnere fra det nye årtusinde. Hun sang her Hear You Calling. Men nu skal vi til Australien, og et af de allerstørste navne dernede fra igennem tiderne, INXS. Cirka fra midten af deres karriere, albumet X og nummeret Hear That Sound.

Det var første navn på dagens temaliste, jeg ikke kendte på forhånd, og som endda kommer fra et land, jeg heller ikke har repræsenteret før. Et kolossalt stort land, nemlig Indien. Og det var duoen Zephyr Tone, der faktisk har markeret sig ganske meget i Vesten med flere priser og hitliste placeringer. Det var sangen Hear Me. Samme titel nu med Imagine Dragons fra USA.

Bowie fra Young Americans albumet i 75 med sangen Can You Hear Me? Og da Bowie gjorde Life on Mars til et af sine mest kendte numre, var der en vis pianist, der havde en meget markant rolle på det. Og det var Rick Wakeman, keyboardspilleren fra den amerikanske prog-gruppe Yes. Og ham skal vi høre nu, dog fra et senere soloalbum, der også hedder Can You Hear Me? Men nummeret i sig selv hedder I Can Hear You, og der er en kvindelig vokalist på, der hedder Chrissy Hammond.

Og der er mere forbindelse, for forsangeren fra Yes hed John Anderson med den meget høje, meget lyse stemme. Fra hans soloalbum tilbage i 70'erne skal vi høre sangen Hear It, og derefter det, han lavede sammen med græske Vangelis og sangen I Hear You Now.

Som ofte har jeg en lille dansk afdeling i mange temaer. Den kommer også her nu. Dog har jeg ikke valgt nogen af de numre, der er på dansk. Men her kommer i hvert fald et af de helt store navne igennem tiderne fra 2007. Savage Rose med I Hear Them Coming.

Det var så listens andet navn, jeg ikke kendte, Select Captain, som debuterede i 2016 med sangen I Hear, I Hear. Og det tredje ukendte navn for mig kommer nu, også dansk, Mie Rank Brunberg, som har gjort sig ret meget i musical-sammenhæng, også klassisk, og altså en del pop, men her et meget stille klavernummer, Music to Hear.

Amerikanske Cody Fry fortsatte i samme stil som Mirank Brunberg, men han er noget mere kendt, må man sige. Han har faktisk været i gang siden 2006 og også optrådt i American Idol. Han laver også en del soul- og popmusik, men her var han altså nærmest over i en klassisk genre med I Hear a Symphony. Stort stilskifte, men stadig i USA. Det er de få metalbands, jeg svært godt kan lide. Det er Korn. Can You Hear Me?

Her hørte I engelsk-albanske Dua Lipa med sangen Can They Hear Us fra en lidt dyster amerikansk ungdomsfilm Gully i 2019. Og England også nu, Lloyd Cole, en af de helt store navne igennem tiderne, der jo slog igennem med Lloyd Cole and the Commotions i 80'erne, og senere en ret lang solokarriere. Og her fra hans seneste album i 2023, som hedder On Pain, og en lidt anden stil, mere elektronisk, end han har lavet tidligere. I can hear everything.

endnu et navn på dagens sejrstimeliste, jeg ikke kendte. Det var engelske The Portraits, en mand-kvinde-duo, der faktisk også danner par privat. Det var dagens eneste sang, der bare hedder Here. Her mod slutningen endnu et af de her ukendte navne, og her har jeg faktisk ikke kunnet finde nogen oplysninger, og det er kun det ene nummer indtil videre, det lykkedes mig at finde med Crystal Diamond, og det er sangen Here Say.

Sejrsteams tema om at høre, music to hear, er lige ved at være slut. Jeg mangler kun et enkelt navn. Og der er det amerikanske Dream Theater, det handler om et af de helt store og sejlivede prog-rock-pop-band, der har lavet utrolig mange plader og giver konstante koncerter og har en ret stor fanskare verden rundt. De startede helt tilbage i 70'erne, men her skal vi altså til et album fra 2016 med titlen The Astonishing, hvor vi skal høre nummeret Brother, Can You Hear Me? Så Sten Sejer siger tak for, at I hørte med, og på genhør en anden gang.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.